0: Simmerman där med låta Riper i lacken. Vi får hoppas det inte det som präger dagen i det som blir vårt nästa punkt här nu. För höjfart och moro, frihet och spänning. Ja, det att cykla kan ge mycket glädje. Men gränsen mellan göj och farlig i trafiken kan inemellan vara hårfin. Därför är det viktigt att både utstyr och teknik och trafikregler sitt på plats. I Harstad har Troms fylkeskommune i samarbete med hverdagstränaren flera kurs den här uka för att göra elever tryggare på cykel och också elsparkcykeln. Vår reporter Azura Reinholt har tagit sig turen till Harstad Bike Park. Vad är det som sker där akkurat nu?
1: Jo, akkurat nå så är det satt upp masse skägglar där tydligt att här ska det vara någon slags hinderlöper eller löype på cykel, men jag står också omringet av väldigt många gutter då på kule cykel.

0: Miss You Like Crazy heter den.
1: För en stamme på den dama.
0: Jajamän. Och nu är det klart för nypremiär i landsmöte på den konkurrensen här.
2: Get ready. Yeah, I'm gonna take my horse.

0: Och så har jag en inringer på tråden. Hallå, hallå. Oj, oj, oj. Åh, nej, jag la på. Ja, ja, men nej, det är fler som ringer här, så ingen fara. Hallå, hallå.
1: Hallå, hallå.
0: Hallå, klags säsong hade Svensson karaoke på.
1: She's so high.
0: Oh! Ja då. Fullständigt korrekt. Vad heter du, konkurrensvinner?
1: Jag heter Randi.
0: Randi, gratulerar. Du har nu vunnit väskebärväska.
1: Ja, tusen tack.
2: Var det lika flaut för det som det var för oss?
1: Flaut? Nej, då har man sjungit med i stammen jag har.
2: Ja, det är ju sant. Åh, det var hyggligt.
0: Ja. Ja. Ja. Jag syns du klarte det jättebra. Sen ibland så hördes det nästan ut som att Kurt var i rummet med oss.
2: Ja, det var han inte.
3: Randi, är du ut på tur?
1: Ja, postbud, så kör jag post.
3: Oh ja, nettopp. Har du länge igen av dagens dont?
1: Ja, en par timmar.
0: Ja, ja, men det går så fort när folk syn karaoke.
1: Det går som en dröm.
0: Ja. Bra.
2: Är du glad i karaoke själv?
1: Artigt att höra andra gör det, ja.
0: Du är inte den som går först fram till micken, du alltså?
1: Nej.
0: Men hvis du skulle ha sunget karaoke en gång, hva for en sang hade du varit där, Randi?
1: Oh my god.
0: Ja, den har jag inte hört.
1: Nej, det måste ha varit en norsk country, tänker
0: jag. Ja, inte sant.
2: Tobias Sten, kanske.
1: Nej, jag är lite mer på sån sigubba och sånt.
0: Ja. Inte sant.
2: Jag trodde det var tysk en lång period. Sigubba.
0: Ja. Ja, de kan. Det kan gå i Tyskland. Da. Du, Randi, nå må du bare helle linja lite. Du, så ska producent Eli ta en prat med dig om... adresser och slikt, det är väl du som postbud ganska dreven på.
1: Jag tror jag kan adressen mig själv.
0: Inte sant. Du, bra jobbat. Fortsatt god postrute.
1: Jo, tack för det.
0: Ha det bra.
2: Ha det.
0: Och här kommer originalen då.
2: Heldigvis.
0: Ja. Nå, här är Kurten.
2: Ja, eller det är faktiskt inte originalen heller.
0: Nej, det är inte den.
2: Han är ju.
0: Stämmer det?
3: Men i Norge, detta är vår original. Ja.

0: Crowded House med låta Four Seasons in One Day. Det var som beställt det, apropos låt nästan när vi nu har snackat om vär och vind. Vi har en avstämning gående till AI på NRK Radio där vi har lekt oss med ett tankeexperiment. Kan vi starta där och checka stå?
1: Ja, det är väldigt jämnt. Alltså. Vi spør alltså, staten kompenserar för dålig vär. Och vad väljer du? Då kan du välja mellan strålande sol och 0 kronor eller ett grå vär och så får du 15 000 kronor. Och det är som sagt jämnt, men det är strålande sol och 0 kronor som fortsatt tar ledelsen.
0: Ja, det är det. Men det är fortsatt möjligt att stämma i alla fall en god 10 minuter till. Men vi har också fått dikt från huspoeten vår. Mm. Kan du ta det för oss, Thea, och med den inlevelsen du har?
1: Ja, han säger. Jag kunde gott tänkt mig pengar för dålig vär. För sån är det ju ganska ofta här. Det blir stor chans för att tjäna lite på det. Været kan man uansett inte göra något med. Men de extra kronan går nog med till att köpa bättre kläder.
0: Husk på ett Stein Harald här alltså.
1: Ja, lösningsorienterad är han också.
0: Ja, det syns absolut. Som sagt, det är fortsatt möjlighet att vara med och ge din stämme, hvis du inte gjort det allerede. I know you moved on to someone new. Whole life is beautiful. You were the light for me to find my truth. I just wanna say thank you.